anya wode ahodenfo ofro menua siane biem mese wa wode wa tone awra awrade nuo anya wode ahodenfo ofro ey wadentabai fro sa wo kodie ye wo tumrika na wo mire ey wo na wo tanya rabinu wo nya

Anya wode awode fu ya ya ya Benia wana wa Tony Abra Abra dinwo Mesi wanya wode